0: Namaso, kiran ke tingje kan la shere shita naso.
1: Cheno osri, yagos ke tan yukumari. Jangtien, lege de ran tondo zhunye inbe.
0: Zhunye me, nye kese mowa labiin.
1: Cheno dobya, ngani ran la simche rashi la ju. Kese... ngāda lāwdīng mīzāngjī nā dūmchī chakā chīnbīyīn. Mīzāngdī nā lā bābī kēn kōshdū. Gōnchā tē tē tē shā. Ngūnē yā ngā yā rāshdū. Ngā tīng chā chāngdū mīdū.
0: Sūsūngu yū?
1: Ngā zhū tī gu nē shī. Sāndā chōng chā shā. Pūnyī nīm tō tē kī. Gōnchī tē chīk tā tū. Chēmbas mīdū tē. Mi chūs niamdō tsua kēgī. Pūsū tōngtō kāwishdū. Nye rāng, ngō chūy ma chē sāng tāp yāxia. Xie mō tō nyōk chū sō sīrī.
0: Lā wū, tāndā xie lā chū sāsū nā, ngā pī kē tā chī kā chī nā dā.
1: Kār chī lā,
0: kē rāng kē chē nā, chā guān nā dui mē bē.
1: Rāng lē gāma chīmjē, lūbū tōp gār tūpā yuān kāchē.
0: Kāntā tī rē chā pārī.
1: Chē nā ngā kāchē chē wurē, mū tū rāng lē rō chē wurē bē.
2: Hū jī, lā wū, ngā pū tī rē.
1: Ngā jā chū lā, cē nyū gā tī bē.
2: Ngā yū mā nī gā chū nyē dā.
1: Lē, yō ngā,
2: cē ngā. Tī mā tū yū, yū ā.
1: Chō lī lā kā chōng bā, ngā jā chū lā jī, ngō xī chū yī.
0: Rībē lā, nyā tsam lō ngō xī bē nīng bēr sām chū.
1: Wē, lī chū tū.
3: Ngā zì,
1: jō chū lā.
3: Ngā zì, wū lā, mō lā xū xī.
4: Mō wū lā, kām sā.
1: Kām sā, xiao mī.
3: Tā rī yāng mī zāng dī tōng tā lā pē bē.
1: Tā rī. Mō rāng lā jāng tiān sā, ngē jīn tā rī. Kōng jō chū lā rī, jō lī lā gā chōng bēr tā.
0: Kām sā, wū chū lā.
3: Lō chīng bē rī mī tū, ngō nē chū bē chū ngā.
1: 今天我又来俺的油麻了呗，伢今天你们都吃了那个油呗？油不拉炸也还甜么多？请出来用啊，小明，油啊！多少呢？送出来。拜拜，毛乌拉。油啊！都是对其他欧元两个拿吃了要难吐多啊！你们今天拿中不亲自打着啊？要多。顶爷让那个菜鱼的，没今天让，顶这是有啥年的这麻子？现在俺彻底解解的鱼，俺说我顶这鱼完了，第一个球，累死。
5: 喂，卡这个月，要不俺带一套么？请问，
6: 卡里，伢穷差些什么的，穷差些什么呢？要死别叫，
5: 俺不要死个月呗，让俺不要卡里呢。这连老街上是，
6: 这连老街生意面，说说什么呢？三十几个的，伢让笑，巴拉东店么多，俺是那比差数，数比个人数个月，看不了。这下，给你这么一个的，说个你这卡里个多，
5: 让他找我卡多，叫不个人家有。
6: 俺家让俺去去抢嘛些，就他有年看学的。
5: 俺就拿个团大，让俺去到这个多位。伢让笑的，得了幺四点四个月。
6: 我不听这里，卡住一个月不着。我那女人呀，根本听不着。用的差不多，走。喂，用啊用啊，你那么啥的？是，阿姐我了，我两个多岁，七十多岁了。
1: 用啊。
0: 对的，我最拿定这事，让给我那许多青年呗。两千块个热度，最起码钱能够把用过来。托了爹那，你也他接去。可能是卡住给住，你也看不到他接我。
1: 用啊。
0: 小妹，阿姐我啦。看不上，我讲电视个月。
7: 康别过段钱也差过不赢，看最康不过段钱也是个，过段差不差也有不着，你也给我钱用呗。
1: 苏瑞，巴拉罗来送哎。马瑞，
7: 大家打年纪，咱两个去，你也打去介绍。
1: 别打。让巴拉个康不说最近个人送过多。
0: 年新个月阿家乌拉，一年年三代，年八郎三家的母团亲民多。前三年前呢，看那年个可多巴拉菜阿天呐，现在让巴拉他都快要热，吉林那城生过热。
1: 给休息啊！叫丽拉，给咱几个爹休息呗。我你个是啥菜品？给是俺打定来给咱新疆住的，新疆官队那我有送多，爹，吃亏不吃鱼。
0: 哦，丽拉，看啥？我吃亏就没讲便宜。
3: 吃亏就没。
1: 看不官队请人谁？

0: rāng nīm tō yō zāng. Lō kō mā kā yā kā kē mē tū. Tō sī nē, yā lā, tī nē ngā rā nī tī ndū sī tū ngā chī, tū ngā sū nā, ngā nī mē ngā lā tā chē chē gā chō yōng tū kē.
1: Nīm kā chē shī nē chū hī, tā ndā bē bā sā gyū chī gyū yī ndā.
0: Yōng mā shī, kā ngā kā chē sī. Bē bā pē chū chī tā ngē shī mbā, rā ngā ngā lā tā.
1: Pē chū chī tā lē lā bā chū yō shī. Yī nē gu chūn chī rī chī yē jēn tīm tā lē ndī gu dū. Ngāng yū rīng gu guad dā.
0: Ngāng yū mē bā rā ngā kā chē shī chō. Jīg chēn lē gyū yā rā lē yā yū chō.
1: Yōng ā, ngā yī jī yū. Dō tsī nē dō.